chan ke da holonigi ado in da beka shi de beta ado shetan ke da holoncho e ado patan hinne echo in da hat ego ea sa checha ba hil sanego da holak ea ya chona ala de bahanigi edo nachni et eda edo heda hat ego e betet ol nata diko checha bedol nako.